0: Radio Pembrokeshire.
1: This summer, the party starts with Iceland and the Food Warehouse. And with same-day delivery on juicy chicken skewers, quality burgers, lollies, and all your summer party drinks, Iceland's got it covered. So, whatever the weather, you can count on Iceland for scorching summer value. That's why we go to Iceland and the Food Warehouse. Geographical restrictions apply. Minimum spend £25.
2: Mae'r dyfodol yn eich dwylo chi. Oherwydd yn y Brifysgol Agored yng Nghymru, bydd ein tîm yn eich cefnogi i wneud y dewis iawn I chi. Gan gynnwys penderfynu ar gwrs, neu sut gallwch fanteisio ar yr ystod o fwrsariaethau, benthyciadau, ysgoloriaethau a grantiau. Fodd bod eich holl ddysau'n parhau I fod yn agored. Chwiliwch am y Brifysgol Agored I ddysgu mwy. Y Brifysgol Agored. Mae'r dyfodol yn agored. Mae'r rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.
3: Who remembers this? A classic from 1996.

0: Radio Pembrokeshire.
1: Mae'r dyfodol yn eich dwylo chi. Oherwydd yn y Brifysgol Agored yng Nghymru, bydd ein tîm yn eich cefnogi i wneud y dewis iawn i chi. Gan gynnwys penderfynu ar gwrs, neu sut gallwch fanteisio ar yr ystod o fwrsariaethau, benthyciadau, ysgoloriaethau a grantiau. Roedd bod eich holl ddysau'n parhau i fod yn agored. Chwiliwch am y Brifysgol Agored i ddysgu mwy. Y Brifysgol Agored. Mae'r dyfodol yn agored. Mae'r rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.
2: Who remembers this?